0: buiată li s-a la chită lui pece de general. Una buiată li s-a la chită lui pece de general. Și că în ala măi, si poni bella. Și că în ala măi, si poni bella.
1: Ma deciste sina si rimagge. E moti lo coraggi me la sa. Sto chiedo in un so sincero. Comma quanna mi incontrasta. Comma quanna mi deciste. Voglio bene sulla te. E tra man mi giuraste. Una mano in goppo cor. Non so scort. O primo amore.